le liie le tuai le fai mea e mafai o au ngā luenga e le lei mātou te ofoai e o mai umatu nuu e ifo i a te oe a walo malo file mu ua fatu ina mai ua au oto mai ale foi upu mua mua male foi upu e fa Samoa o le pese numera lima le e whakasa. Ia, se i tu otua i foi le lima whata alofa. Maofo alofa atu ulau polo kalame e wha au le nei. O le ase singa i maota ngase ngase. Ai wha lepa i le foe. Malalafo le taula i malolo e pei o ti unga le whale safune. Ai se i lulu le nafi nafi. Mo se i tau sa ili atu ni whingota le lei. Ia se i tō manga ne i ai le mata ai i whaleanganga. A o tau whenga i ai. Mo maftianga. A wafai mainu mo aftala inga ala tātou ali i whaola. A mu ia e fia a ai mo fia inu i le amiatonu. A wae ma o ona i lātou. Peiwa tau whapena fo'i ni langona sa moa le neiporo kalame maritari tonunga. A oina lutia i tātou i whaingatā ma puapua ngā o le neiola. O taimi bito sili ia. Ona o tātou whaala talata. Ma mō mo mo'o ai whaalupe o le ele ele ua nau mati. Mō so tātou lawea ina. A o ifoi. O loo tofo tofo i nā i tātou. Po o le ale papau. A o le afo i se lo loto o iai lo tātou wola whaale whātuatua. A wā le tautai ata mai. Na te fua i nā le papau ma le lo loto o le tai. Ai mō le tangata whātuatua lava ia. Po o le alava le onga onga o maftianga. Ma o aina luluti ti ngā o le ola nei. E iai lo tali tonunga. I le ma whai lava o na maru e lue. Pē te i te i vale lo na wha moe moe ola. Se ia o o i le unga. Lau fita whafongfonga maisa moa. E uma o lo whenga i pēha ma maftianga. O le wha malosi lava ia ma le tau apa apa atua lau polo kalame. Ina i o tātou wha malosi pea. Wha malosi ma le loto ono sai. Tātou te tali tali ma luina ai i ti ngā ma puapuanga. Pe a o ina la langa mai. Wae au lavona o tātou tāpena pena. Ma sauni uni. Pe a o mai i tu waso whaingatā. Samoa, aua tātou te whātali tali. Se i tō ti munga o na whāto a oto lea o so tātou pūlou. O lea le wingo i upu. Ioe, e au lava o na o tātou sauni. Aua vo i tātou te no nofo whāsama sama noa. Ma whātali tali se i o mai pūpuanga. Ona whaato ao tātou sulu whai lolea, mōso tātou lawea ina. Ai au lawaona o tātou pii pii ama ma wha sao sao lo tātou waai matau. E ala ila tātou te talo ma le whato tua. Ona le wale lea o so tātou tali. Ai mo mori atua lo whaanga ma le wha malosi a le neipolo kalame. Mo outou uma o lo whengai. Mo le tau ono sa inga o ti ngā o ngāse ngāse wā fiai. E o whea ngai ma tongo fitinga. E o sa ili ili matangi ma o se whasili inga malosi. Ai mai se ai o tau o lo whea ngai ma ngāse ngāse tū mau wā fiai le tino. Le mafau fau ma le anganga. Ai tu tasi ia o tātou wha moe moe ngā uma ma lo tātou talitonunga. O lo soi fua lo tātou utua. O le ou le malosi umma laba. O ia lava o lo tātou malua papa. Pe a o mai whainga tā o le ola nei.
Ai tātou tāri tāri mafua ia e pei ona momo'o tau tai o le vasa. Ina ia te tele se ngafo a olu pepe le tau manu ma le whamoe mai. O loo whapena ona wha manu malu ifo. Ma wha paolo atu a awa lofa ma le angale lei o lo tātou o tua. Ise o tau soifua, wha pia wha i maso mātou malosi. A wafai mai le whaamanuua le whatu pese ke risiano. Le li ie. Le tu wae. Le fai mea e mawhai. O au ngānu wenga e lelei. Mātou te ofo ai. E o mai umatu nuu. E ifo i a te ae. A walo malo file mu. Ua whatu ina mai. Se ia toi feilo ai.

E toi fatalo fatu Samoa e lau fita faafongafonga mai. E usi mai a lau faafonga. O le faaponga foi le nei o na tātou polo kalame. Ia mō le nei foi a sa lulu. O tala pupo una tūsia ma faasala lawina i le polo kalame la wiloa o mwata ua. O oe malo malo, male polo lo mua. E ala i le tō manatu ma fatu fatunga faasala moa. Ai mai se ai o le fisata inga faafaipa o mafaufaunga. E lana fionga i atunu mafono, a femata, a pelu, a yamao. Ma ua faaingoa ina i le nei lama polo kalame. Ua lupepe le tau manu. Ile malu tayao. Ole fale laufao. Ole fale laufao. Ole fale laufao na amata ile fatoanga. Na opua ole vao na fai mola tou le fonua. E olo fo ilupe ma fa u mantangi. Fa taupati se u matapili e o latou si usi ue peioni ili i a lau o la au. Ai se i felelei pepe ma isi manu nini i ai latou aia. Na tāma iene, tāma la au se sao ua faua i faafale ie lo la fale i le vao. Ua tāma i fo i lau fao ua hato ai. Ua faangata stasi le leile fola o le fale. Wau wow, ese maa nei patu patu ti ngāne tua o si ona tōlua. Ona au maile o isi lau fau. Ua fola fola i totonu. Na au mai fo i la la fifi wa tuu i le isi tuli manu. O le apa eleni, o tamā ia, o talo maalili, o le afitusi, ma o la lava lava e sui ai lava lava fai ngā luenga. E iai ma le fana memei. A maua la lalo ni pea, ua ta whanai e whaiai se tunu pea. Ua tuu la au le tama, a e tafu e nona to lua le afi le tangutu la au, maangi i tā wanga. A vevela le la, ona maro lo lea masu e maini a fato e tunu pau. A fia inu si fofine. Ona alu lea olona tō lua i le alia ua faa ofu ofu mai i ni laula au ni ona vai. Ia pe utu mai foi i se hatingi whanu o iai. Ai masani lavona o tō lua i le alia. Nei tei ua foi mai. Ua tupu ai se whalave lave. Ia pe ave foi e ni aitu e pe ona pisa iai isi tangata. Pe fasia foi e pe ona talitonu iai nisi. E foi i lo la fale lau fao. Ma lo lo ma fai la la mea ai. E tala no foi i le te leo la la ngā luenga ua uma o na fai. Ma le fua fuanga ua iai. Po le a le tele o se fanua o sa la ma umanga o ni niu e to tō muli muli e faa ilonga ai lo la fanua. E to tō foi ni ufi o ni fala ma ni esi ma ni ulu. Ua ii vale le fetangi sia namu. Ai maulu le tamamaro na tō lua i lo lata i namu. A tonu o le taimile. O lo o pese pe ia i le fatu pese ma fai mai. O na o tango atu lea. O po mai oe. Ua mili mili ma po po fa moe moe. O se tasi o tala e faiso o ilo tua tamaiti e whapea. Na tufa tufa tofi o le whanua, ma le whanau o le toi ina ae le ioti. Wa ame ma le tama matua tupe fia. Ma le tama lona lua ni oloa se fia. A ole wii, wa tuu ia i le whanua. Foi maina le malie le wii o na o le nei whanua e le o maua mai aini tupe. Ai foi maile toa ina. Alu. Alu e whatoa. Foi maile i unga. Na umma vave tupe le ulu matua. Umma maoa le lona lua.
Ai ina ua fua mai le fonua o le wi. Na fua ai pe lava. Fua ai pe lava. Ma tele ai pe ana o loa. Ua matua talo. Fua esi. Afu ufi. Tai tolu futu le maungu lunga o tamu. Fua niu. Fua fala. Fua koko. Fana nau povi. Le ofi le pao pua. Tutu mai ni ma loa e o le lai te le mano noa i le lafu moa. E le fefe ni ma loa e tutu mai i fafosei. Po ni falave lave e tutu po mai. E lima ma losi. O wae oa i fanua ma fua o lona lau ele ele. E tangi i lima lona tangata. Lua se fulu tau sangata luai. Sa o mai tawina. E feoso i atu i lunga o le pasi a polo i la tau sa o onga i niusila, ma e fai ngā luenga i a pia e ofu ma maa ma pito i lunga o le pasi. A e oso atu le tau le alea ofu palapala, ma le amana ia e seisi. Ua pito lava i tua o le pasi. E nofo ai ma tau fiofi lana tanga talo nei pa u. Ai i le mea mapo e pu e lata mai i le awala tele. O loo tūtū mai ai si ona to lua i luma ane o si o la fale lau fao. E tūtonu i lo la maumanga te le, te le lava. Mai aso uma, o le va ainga lava le he tasi. Pito i luma e ofu ma maha ma fai ngā luenga i o pia. Ai oso mai ane fai fato anga, pito lava i tua. E tā ofi lana tanga talo i le keli o le pasi nei pa u. Nei, o lo pito pe luma i lātou e ofu ma maa ma whai ngā ruenga i apia pe a whae e le pasi. Ai ua le toi oso i se pasi le taule ele a sā māsani ona oso mai lunga alu pito i le keli e tā ofi lana tanga talo nei pa u. Ai sia. O toi titi a toa le se fulu tawa le taunga tā le ulungari. Le ulungari i lawa lea. Sa tū mai i tafata whaala lo la fale lau fao. O tō ngā niu a toa le mea mapoe poe. Ai ua ta taai povi ma puaa ma moa ma oti. I leilo fo i pe fia se fulu ni afe na whai ai le la mau fale. O tupe lawa o le tanga talo lea. Sa tau tau fiofi le keli o le pasi nei te iwa pa'u. Na tafe mai, le vai tafe manino i se alia i le fato anga i etena. Sa ola la usiusi la au o le fanua. Felele a i manulele ma tau sani. Ta alo fatasi fo i le ona ma ma moe ma teika i lalo le paolo la au i tafutafa o le vaitafe. Ai sa valivali atu le ulu ngā tangata. Ma mili mili ulu ma papatua o manu ma feosofi le vai e ta a alo ma ta e ele. So solo atu le ngata i le la au a pula ve a ve a ona fua. To ulu fua o le la au. Tafe tafea mai le vai tafe. Ai te ia. Pole ala vale mea na tupu. Te iwa emo mai le wila. Pāle fai titiri tuto mai ti munga. Te i le lulu sola. Te i le leona oso atu u le mamoe liai i o wape. Langa le tā elenga. Fati fatope tope lau o le la au o fai ai titi. Timu ia. Langa loa fau fawawe le fale lau fau wala lafi ai. Ele iumi, ae lai loa, ale afu o la muaulu, ele a ai. Ia le na, ale afu lu muaulu ele ai. Mapuane lau fafonga sa moa le musika lea, fa wawo toa ili tato polkalame.